Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Chenda mwenye katonye senya fama. Ebirala mukwano byati, naleka singi keji.